Реклама. Турли толоу саналары вах сопракамлардан чарчадин гизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматыда бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар.